Da Sjånestad sier et sted om salmen «Vår Gud han så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, er dette den egentlige Luthersalmen. Det er den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette er hans heltesalme, salmenes salme.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig salme 1 til 41. I det første programmet leste vi fra salme 1, og snakket litt om de 2 veiene som beskrives I den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3, og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud mitt skjold». En salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du et skjold for meg, du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender på kjeven. Du har brutt I stykker de ugudeliges tenner. Frelsen!

0: sedan kastar vackor i dig sopp. I ersynna läser er onsdags morgensfödd. Tog Olo i anmäla sagt att som jag kallar mot den oaste mot kyrta hittan. Jag tog det i bajetan mot mig aikon den varas rohkusin. Vai mun mahtasin äliä vaikkuli haivasta situsista käytöstään päivi. Liusut on aina tässä majas, ke mun analla näin joskaltas kahti äkkään. Nukut on lekkä taan iä. Taan autta selkkaan mun taltu ikihtosa ja raamatusa. Aupa vain mustan, kihtus ja akalas kukni lehkos tunne. Puhutan armu ja porvuala auttas, maittun jolle tahkan ja aina takas mun vastaan. Koutsaan sitten meitä johtaa päivin mun sielu ja ruumas pakkel, ja puhu lahtui tämän pakkel. Herran omaatsi mun vaimun pakkel, ja varjeli yhtsä mun papahain edes. Ja vähkit yhtsä mun jorkalin meitä johtaa päivin, etsän tuu kuului. Tuohta kahtamusain ja poratusain. Puhtisi yhtsä mun papahain vuodas, ja tyhtäisi mun vaikkeli tupalu sitten. Jeesus Kristus. Tu partni nammi rahki sahtsatsam. Hatta mun taletsan tu kihti, näin maiton mun joskiltan. Hatta sitan muutusesti juttasi ja saarnu parka ja tahka, porra ja juhkat. Älli he jaami, Jeesus nammi. Nukutu ja tohke. Vai mun mahtasin aalo torvullisuuden tälki, kun elän te herrasan elän. Kun jaamaan te herrasan jaamaan. Puhre siutni tyhjytän muu ja muu paikkaan ja muu muiden Jeesussa nammi. Ja piekmasi ja pajas tuollasi hain miin tuu puuri harmu attaan takaitat, kun tervas vuota sisää tuu ahtsalas puhre vuota tihti. Attasi mikki te faamu ja viisis vuota olla suhtit. Min kätnekas vuota ei tämä taan tilisistä, vaan sisää tonne ees kuitenkin mis pitkään. Vääkehti yhtsä miin vaikka suovuutu parni jälki luottei melte. Varjeli yhtsä miin puo paholut mui fiille tusei vastai. Halki luihti saahtana ja miin etsämät. Fiilla suvun luonttuun tahkaa, mikki te meitäkin pahait. Varjeli yhtsä miin ja miin paikki saati häädissä tola vahaki seisest. Ruhtu tauttas ja puo herran juomu tauttin eiset. Fahkes ja miimis ja kuhkallas puotsalvasain eiset. Pelkkuin riittun ja sohpamehtun vuoden eiset. Kaadas vuodas vasis ja selkipäältä sarnumis eiset. Tehtäisi tupassi enkelittä, tarjelit, miin puo, miin käinnu takai tämä älte. Ja vähkityksä miin vaikkulit. Ellin palkaa mieltä vielä saakis vuodas siste. Kirta almi akalas illu ja avui paratiisaa sisää. Vähkityksä miin. Taasatu passi voinna pokte. Min herramme ja päästämme Jeesus Kristus tihti. Aamen. Ahtsemiin ton kuhtele hänmis. Paso tuvustun amma. Pohtustu riikka. Santustu tahtu. Mo hänmis. No maitta jäännä malte. Ahtemikin te opne min päinvales laipaamme. Ahtemikin te min suhtui tämä antakassi. Nuko maittain mi antakassi jätti mi velkoletsäi tasaamen. Alet olma minkä hätsalusäis sisää. Muhto päästi min paha seere. Tas ku tuulee riihka vaamu ja kuhni akalas vuhtii. Aamen. Puhri siukni lyhtsiduut ja varja lyhtsiduut. Yhtäisi sun muotuitte suuka tupakkeli. Ja lyhtsiduut njarat mukas herra pajit yhtsituut sanmitat. Tuolla jättäisi tunne turaaf, suraafi, siimmel ahtsi, ja ihmel partni, ihmel passi voinanami. Amen.
1: Välkommen till ett nytt program.
2: Boris Buchtin fastin åda programmi.
1: Vi fortsätter i salmenes bok och läser nu salme 52.
2: Min jätki salma girjes ja låkat all vihtel och jag går knupp i salma.
1: Denne salmen er en fin begynnelse på fire salmer.
2: Da salmene algo nye hoje dere fine salmer.
1: Og det er salmene 52 til og med 55.
2: Da les vihteløyen opp i salmer, skitte vihteløyen videre salmer.
1: Og det gir et profetisk bilde.
2: Da hadde dere profeterne skåva.
1: Og vi finner ikke et slikt profetisk bilde annen steder.
2: Ja, men jeg kan nå lakker profet eller skova, er det så, Gion?
1: Det forteller om syndens menneske eller antikrist.
2: Da mot eller sutto, olmoda jo antikristapir.
1: Og Herren henvendte også til dette i sin tale på Oljeberget.
2: Ja, Herre, gå skal man til den særne oljevarealde.
1: Og både profeten Daniel og apostelen Paulus taler om dette.
2: Sike profet Daniel, ja, apostel Paulus, særne på den bir.
1: Disse fire salmene, det er lære salmer.
2: Daniel er salmer, eller dere våpe hegge salmer.
1: Det gir oss en dyp og en åndelig sannhet.
2: Da hadde dere tjengelig svungelig dårte våda.
1: Og denne sannheten forteller om fremtiden.
2: Ja, da dårte våda mot eller bøte ikke bidra.
1: Det sies nok mye underlig i dag når det gjelder profeti.
2: Da tilker jo val og lo i marslas mye gveske profetier i dag.
1: Men her møter vi altså noen salmer som gir oss et klart bilde.
2: Das gagnet dem i mokken salmer, jeg hadde meg i det hovedkjellige skåva.
1: Et bilde på antikrist eller syndens menneske som skal komme til verden.
2: Skåva, antikrist er sutt og olmøy, er det må ha ikke bort i meg eller meg.
1: Overskriften på denne salmen, den er viktig.
2: Bøyl, tjalus, den salmen, da la hodde halas.
1: For det er en del av selve salmen.
2: Da la la okta buss i den salmas.
1: Vi skal prøve også lese dette.
2: Mi gertele låkat den.
1: Vi leser da de tre første versene.
2: Jeg låkat den kolmalik og versa.
1: Til korlederen, en lære salm av David, den gang Edomitten, Doeg, kom og fortalte Saul at David hadde tatt inn i Akimeleks hus. Hvorfor roser du deg av din ondskap, du mektige mann? Guds trofasthet varer alltid.
2: Launun opetegjei, matet han salma Davidis. Dallego edomitalas doeg bodia, at de søli dette vasi, jeg zelki sotne, David la bohten akime leka visui. Man rammet at don ertjatt boha vodas. Don vi alas, ipmil armås våta biste, getjus beivi.
1: Vi møter her en mann som har forrått David.
2: Vi gavnet oss des, og den alle menn god til å bete enn David han.
1: Og David han var både såret og forrått av mange menn.
2: David han gav bete jo vun ollo olmojun.
1: Og mange av de hadde tidligere gitt seg ut for å være hans venner.
2: Ja, ollo sa sist ikke ådalad den dog det var sier at det sier ikke så ostivet.
1: Og det er særlig en av de som vi skal møte i disse salmene som vi nå skal lese.
2: Ja, og det er en gang at vi, de salmene, må vi da si ikke klokket.
1: Først er det at vi møter en mann som roser seg av sin synd.
2: Det er vores den åkte almei gode rapmo gjetje så sutt og stigti.
1: Ja, vi kan nok kjenne noe til det i vår dag også.
2: Ja, vi sagt, det kan være dårlig om han kan have min baby siste i dagkere stille eller skåde.
1: I den forrige salmen som vi leste her, så hørte vi at David hadde syndet.
2: Og de salmer som er middag stående med gode, må ha til David i suddolen.
1: Men da David syndet, da ble han taus.
2: Mot da David suddet i dalle gjennom hovedsånd.
1: For han var overbevist om at han hadde gjort noe galt.
2: Da han og sånn leie alba sikker da, sa at det sånn leie da kan jo ha bestått.
1: Men når dette verdensmenneske synder.
2: Mot å la meg inn med det sånn mors sudd da.
1: Ja, så elsker han det og roser seg av det.
2: Det sånn rakkeste da han gjør sånn rapp og gjertes dag og bokte.
1: Det er et klart tegn på antikrist.
2: Da la hun i kjellega dodo da som i går til antikristen.
1: Et slikt tegn er når det roser seg av sin egen synd.
2: Da la dodo merke da seg og da at rammrami hetser seg sin sutt og esek etkjell.
1: Og dette er den store forskjellen mellom Guds barn og djevelens barn.
2: Ja, da la det større ero hos mille ippmel mana i bergla og mana i goskos.
1: Guds barn kan synde som et hvert annet menneske i verden.
2: Ippmilla manna kan man inte sätta sådant nu och bo här att av mig hjälmis.
1: För den har ända med den gamla naturen.
2: Vänna tanna och boka och misla allda på ärdes löndom i mälde.
1: Men forskjellen på Guds människa.
2: Måde göra hos Ippmilla Olmoy.
1: Ja, det är att han vill inte rosa sig av sin synd.
2: Att det sån i all ram i hetsa så sutt och getchil.
1: Han vill böja sitt hode.
2: Sån dachto så jag dachte så vajvis.
1: Han vill skamma sig över det han har gjort.
2: Sån herpan och lampotjen med såna dachkan.
1: Men syndaren rosa sig av det han gör.
2: Måde sutt och lörstate ram i det hetsa stamma med såna dachkan.
1: Och alla syndarna vill älska han för det.
2: Jag bor sutt och lörstjart hakist i sådan getchil.
1: Vi läser vidare i denna salmen vers 4. Du tänker bara på ödelägg. Din tunga är som en kvass kniv, du som farar med svik.
2: Här var det här med smärta då nu också. Satt jag jovon rakem nybelakaj, de bara jönalas.
1: En kort tid vill antikristens tunga spre sin gift.
2: Och det var en his ägge antikrista. Olko sattisu mirko.
1: Vers 5.
2: Vida versa.
1: Du älskar det onda mer än det goda och lögnen mer än sannfärdig tale.
2: Don rakista boha buresajis gällasi ämpogo sarnotam mi vajgala sela.
1: Vi har kanske hört att någon har sagt lik om ett annat människa.
2: Mi vattla kullan muhtin selkän tämän lakkaan uutta jära olmo virra.
1: De vill heller fortälla en lögn.
2: Att det säger jag och odal muhtal eller hota gällässä.
1: Sällom det hade varit mycket enklare att säga sannheten.
2: Just väl utkällan gål och alki hade muhtal ett uutta vuoda.
1: Och slik som vi har hört det är ett bilde på antikrist.
2: Att det är nog milla kullan att det alla uutta gåvadan antikristala.
1: Vers 6.
2: Vid goda versa.
1: Du älskar vart ord som skapar förvirring, du som har svik på tungen.
2: De rakista jökesan i min bukta hävarname, de betolars njövtja.
1: Denne salmen ger oss flera namn på syndens människa.
2: Da salmadam ige da manga nama sutula sholmo ala.
1: Det kan vara mäktig man.
2: Da sahtala famula sholmos.
1: Det kan vara svikefull.
2: Da sahtala takar betolars.
1: Men vi skall inte tro ett enest av dessa orden som den syndens människa säger.
2: Mot mig halka jakki hota eller sani alla mig suttula solmors selka.
1: Hör nu i vers 7.
2: Gula val kyrkje fjärsas.
1: Därför vill Gud slå dig ned för alltid, knuse dig och dra dig ut av ditt tält. Han vill rycka dig upp av ditt levandes land.
2: Det galka ippmil majtai du vålas nej ditt alas aigai. Som galka du dokpeja du. Godis olkos rohte ja eret kaikotu elle olmui etnamis.
1: Antikrist vill nog vara en världshärsko.
2: Antikrist att alla lakar majil med rädda jäggi.
1: En som ingen kan stoppa.
2: Okta mig okta är satt orosaktigt.
1: Ingen utan Gud.
2: I okta är i himmel ha.
1: Och när den här Jesus Kristus vänder tillbaka till jorden.
2: Mot då herre Jesus Kristus fast i makt så rot och låter etnamala.
1: Då vill han slå ner detta syndens människa för alltid.
2: Då det tjaska som boalast han sotula sholmo alatjat.
1: Vers 8.
2: Gautsa versa.
1: De rättfärdiga skall se det och frykte. De lär av ham och sier.
2: Jag vann hurska satt galget an och ein i jabala jag si galget så boos det jag djälket.
1: Ja, vad sier han? Vers 9.
2: Jag må djälka såna. Åtsa
1: se där är den man som icke sökte tillflykt hos Gud, men satte lit till sin stora rikdom och brukte sin styrka till att ödelägga.
2: Gertjada stån alme, gott i att den ippmilla så nana sötjenes, mot att orvast i så störda rikis vådasala, ani så baha vådas så gaura vådanes.
1: Antikrist vill icke savna rikdom.
2: Antikrista, da hi, da sille, da hi, Odds er ikke svåda mange.
1: Han har nok av rikdom.
2: Sos la, dorver ikke svåta.
1: Nå vet vi at det der er rundt om i verden i mange land allerede.
2: Men det har du olo rika jo da ved meg hjelmes lejo.
1: Ja, der er noen som, hvis de skal vinne et valg, så må de være rike.
2: At jo si alge få ikke makkerge valget jo med det fertiles i rike.
1: Og det er mange som har banet seg vei til toppen på en slik måte.
2: Ja, la olo seg gala besa en hoi på jeg stag og dam gjelden bokte.
1: Slik skal antikrist en dag komme.
2: Ja, den lakker jeg alle antikrister og åter beg vi bortet.
1: Men midt oppi alt dette så vil Gud være i stand til å si.
2: Mot opp gosko bort deg, da alle galler like i ippmel, satt i selget den.
1: Vi leser versene 10 og 11.
2: Ja, vi låker låa jeg og de blåa versa.
1: Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med sine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du er god.
2: Mot månland, novkorones, oljemåra, ipmel, vesos. Mot dårvastan, ipmel, armogas, våla, alas, ala, ala, tja, ja, alle lassi. Mot aikon, ala, tja, du ramer ditt. Denne godon, lette han takan. Ja, mot aikon, Vore ditt du nama, dem ditt god dala du bore. Dala bore, du ippmel balolatsjai modu i audas.
1: Ja, slik fortalte denne korte salmen.
2: Ja, han lakka mytali da for henne his salma.
1: Tegnet for oss et profetisk bilde av antikrist.
2: Gobbi du von migi da lakka profetalers gova antikrista birra.
1: Og når vi nå går over i salme 53.
2: Ja, og da mi monna fida sabbo vittaløy gulma salmi.
1: Da vil vi få høre om noe av det samme.
2: Da le besam hi gulla fra ha jure dans hjemmes.
1: Nå skal vi lese hele denne salmen i sammenheng.
2: Da låka mi åpa den salma.
1: Det er bare 7 vers.
2: Da er du ikke tjeja verset.
1: Til kollegeren, lederen, en læresalme av David. Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd. Det er ikke en som gjør det gode. Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt fra Gud, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk, som en spiser brød, men påkaller ikke Gud. Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt, for Gud skal strø ut knoklene av dem som fylker seg mot deg. Du lar dem bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Og om du ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
2: La noen opp og tett jeg makalett melde. Mata tam salma davetis. Jalla zelke, so vaimustes, illa hoktagi

0: kuule tahket veri. Si poodre mu almoga, nuhko si poodre laipi. Ipmila ei si tšorbo. Te sorganeks si saaka, si käit tuhkin ilä mihkege paalui. Tasko ipmil virge siin tahti. Kuule te tiivut iätsäidäset suhtem lahkai suuvästäi. Tuon taas siin hiehpaat vuollei, tasko ipmillä hilkum siin. O vare siunis puolä sii besto juppi Israeli, ko ipmil dikte suu almoga fangavuola nohka, te kalka Jaakob avudit Israel illudit.
1: Salmen begynt altså med å fortelle at det dåren som sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud.
0: Salma algi muitali hatala jolla. Kuten tälkä sun vaimusti satada hikaunu ipmil.
1: Vem vill vara en dåre?
0: Kuten aikula okta jolla.
1: Nej, det är det väl ingen som vill kalla sig själv.
0: Ja, så det har lilla vara okta i kuten då ningal kutsua i ehtjas.
1: Men det är många som säger det finns ingen Gud.
0: Mutala ollu sakka tälkä hatala hikaunu ipmil.
1: Och så säger Guds ord om dem.
0: Ja, det tälkar Ipmel satt när han lakar i sin bidra.
1: Det är bara dåren som säger det slik.
0: Ja, det är du ser jolla gode tälkar han.
1: Och här kan vi alltså få höra vem som är en dåre.
0: Ja, det är spesam i godla gode eller jolla.
1: Och hvis vi nå spör, kära lytter.
0: Jo, just mig där ger att det är vår hodal den rakis gode lägge.
1: Vad säger du? Om den levende og allmektige Gud.
0: Må jeg tjelke at dån den ellige ja, på fjala skippmel birra.
1: Du skal selv få lov å svare i ditt eget hjerte.
0: Dån alka her spyrsta fast i det du ikke vannmostat.
1: Denne salmen taler også som forbilde på antikrist.
0: Da salmet sarno majdelakar oda gova antikrist birra.
1: Og når dåren sier i sitt hjerte.
0: Går jalla tjelke så vannmostis.
1: Det finns ingen Gud.
0: At det har gavn om ikke ipmeli.
1: Ja, så stemmer det med det vi kan lese i Johannes evangeliet.
0: Det heiver da hårta steiner med min sakte låka Johannes evangeliumis.
1: I det andre kapittel.
0: Nuppi kapitalis.
1: Der sies det noe om tegne på antikrist.
0: Da betjelke jo hvor jordan tog og merke antikrist virra.
1: Og hvem er løgneren?
0: Godt eller gelig steg.
1: Om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus.
0: At la gode betale at Jesus er Kristus ypmelbærende.
1: Han er antikrist.
0: Sånn er antikrist.
1: Han som fornekter faderen og sønnen.
0: Sånn gode betale at Jesus er bærende.
1: Nå kan det godt være at det er mange som ikke liker å høre dette.
0: Da sagt alle kalollo, så kan jeg like at det godla han.
1: Men slik taler Guds ord.
0: Mot det landet kajsaren og ypmelsatne.
1: Og det vi skal gjøre i disse programmene, det er å prøve å fortelle både oss og alle som hører.
0: Ja, da min med jeg og gætter dette programmet i tjadet, alle mytelig sikker mitt, alt det samme jeg gjør i det.
1: Vi skal fortelle hva som står i Guds ord.
0: Men jeg går mytelig til mitt kjøtt og kjallet jo vun et mil satne.
1: Og derfor kaller vi disse programmene for Veien gjennom Bibelen.
0: Ja, da er det godt kjøkke med de programmet gjennom Bibelen i tjadet.
1: Nå skal vi enda... Før vi slutter dette programmet, les om igjen det siste verset i denne salmen.
0: Ja, og der går lopa at den programmet det låka for deg, det er mange morsverser denne salmen.
1: Og om det ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
0: Og bare Sion er spået er sitt beste jobb med Israel i. Gå ipmil dikta su almugis fanga vuoda nohka. Det galga Jakob avudit Israel illudit.
1: Ja, hvordan kan noen si?
0: Man lakka sahta okta i djelkit.
1: At Gud er ferdig med Israels folke.
0: At ipmil er gergan Israel almugin.
1: Er det noen som kan si dette etter å ha lest dette verset?
0: Sahta okta i dan djelki mangel god an versale lohkan.
1: For, hva var det det sto?
0: Mille da, min da, så tjøtt jo ikke alle jobben.
1: Når Gud vender lagnaden for sitt folk.
0: Gå ipp mille, jorgala, bør våre så almodis.
1: Ja, da skal Jakob juble.
0: Da lalga Jakob.

Hymnologen Lars Ånestad sier et sted om salmen «Vår Gud han er så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, er dette den egentlige Luthersalmen. Det er den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette er hans heltesalme, salmenes salme.